0: This is PMN Language News with PMN Cook Islands.
1: Kia ora ana ki koutou me te mātai koutou e tēro aski te iti te tatu nuti nuti a te unei noko ni atu te Pacific Media Network e te raitio 531 PI ko Gini Perateia. I te marama e tupāke nei o akangaro i mai te mā ine akatere auana o te Pacific Business Trust ko ia a Mary Lose. I raro ke uki tāna akatere tere anga ko a akangaro i mai e rua ngā tangata maanga. Te autu i tā rāwa aka apa anga te apai atu rāwa ke te Employment Relations Authority e ko tutakene i rāwa e itumu urumāri matau sintara. Ko a kite iria te tama akatere au o te Board of Trustees o te Pacific Business Trust ko ia a Ulu Ayo. E te akarakara oho o nei te ia taokota e anga. I tō rātou kawenga e te nārotu i te amani oho o ngai te tai parani no te tai irima mata iti. Te karanga i e 5-year strategy te ka akamata atu rātou a te ia maramai tūmai nei. Ko karanga katoa a ulu ai o noarae. Ko te mea pūpinga e konei ki a ka mātutu oho o i te ia taokota e anga. Pacific Business Trust. Pāti mai te rimatawa sini, hau tau wira, te timata atu i te NCEA Numeracy Tarere, tere atu i te āteime, kari pāti ana. Ko aki te rea te Qualifications Authority re, i te amata i te topākene, e rimatawa sini, toru ānere rimunga uru maono au tau wira, te anono ia, kia pāti te iau tarere nei. Ko timata, me te mata i te rua tawa sini e rungo uru mātoru mai. Taka ke me te rira, e rua tawa sini rima, anere varu hau tauira e a teime i rave atu i te tarere no te tatau kare katoa i raukana te reira turanga. E rua tawa sini ono anere e varunga uruma itu kare raukana te turanga no te tata. Ko te au tarere ni e rua teime i te mata iti e oronga i ana ki te au tauira e ka anono e te au tauira ki a pāti rātou i te ia e toru tarere ni. Ko ki te akato ia mai, i rutu i te au akapapaanga numero, o ko tai i rutu i te itu au tauira, rauka te ia turanga nā roto i te tai au rāwenga takake. Ko a ki te ire te tai au api, ko te online tests, kare tiri rei rauka nei tā rātou au tauira. Māri rā, ko te tai au rāwenga takake, alternative pathway, ko tiri rā tā rātou au tauira e kukuti ana. Mata i te rua tawa sini e rongo uru mawaru, ka tākore atu te kawamani e te NCEA level 1. Te era ni rea te rewa kino ko ia uki te rewa vera i Europa i te iau rāne. Ko te re atu e te tawasini tangata te iripoti ia i varani e kua takake atu no te vera. Tuto a te ia vera nei nā Tiamani, Poland, Czechoslovakia, Austria, varani e ko te vaito te vera i rutu i te marewa pāti mai te anga uru. I Roma kua akamitake atu a Pope Leo i te aronga te maru uru i atu i te ere ki te St. Peter's Square no te pule, no atu uki te vera. I Tumblin i Varani, ko taka ki atu e tanga urumata i tangata. I rutu i te tai accident, te i tupu atu i te tua itinga o Varani. E ko te ia accident ne, e pa irere skydiving. E rima instructor, e rima au tauira neti, e te pilot. Ko te accident, rikarika roa atu te ia. Te tipuru tui te General Aviation o Varani. Ko te au tauira neti nei te i takake atu, e o te eke rātou. Ko te apa irene nei, ko tiata i atu. Te kimikimi o onu i atu neiria e te tuanga o te aviation e atika e te tupu. Ko te pangarei te to tato nuti no te a te angane ka komakoma ko o tanto wapupu. Miako ki a koto no ora mai, ko jini peratea.
0: 531 PI, now on iHeart Radio.